Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Linus Andersson vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med Bullerbrak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja, god morgon säger jag som heter Thomas

0: läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
1: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
0: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
3: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
4: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
5: Istället för att

0: Hästorp och det gäller båda riktningarna. Där ska man klippa gräset och det är en del arbetsfordon då som rör sig sakta ut med vägen. Och det gäller hela sträckan där som det kan vara lite smalt att passera. I övrigt har vi som sagt ett väldigt bra läge och hoppas att det förblir så. Men skulle du se någonting som händer så får du jättegärna ringa och tipsa oss. Det gör du som alltid 020 999 444.
1: Och den som hälsade det var Mårten Sandin som är trafik- och serviceredaktör denna morgon.

0: Linnea Henriksson är lyckligare nu.
1: P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den här morgonen så

0: Ja, Julia Lindström, du känner igen det här?
1: Det här känner man igen. Jag ser framför mig en rosa, lite tecknad figur som just träder fram.
0: Exakt, det här är ju intro till Rosa Pantern. Och att vi spelar den just nu beror på att saxofonisten Plas Johnson, som ju då spelade introt här, han har nu avlidit i en ålder av 94 år. Han tillhörde ett så kallat Wrecking Crew, de musiker som stod överst på önskelistan hos väldigt många producenter i Hollywood. Och 1963 så släpptes filmen Rosa Pantern, där han då spelade det här introt. Den nominerades för övrigt till en Oscar. Och han säger själv att det bara behövdes två tagningar för den här ikoniska melodin. Du som är lite i musiksvängen, sångsvängen, du blir imponerad antar jag.
1: Ja, det blir jag ju, verkligen.
0: Det var ju på det sättet då att 1963 så kom ju Rosa Pantern med Peter Sellers som den första och mest kände utav skådisarna. Sen kom det ju lite uppföljningar med Steve Martin bland annat på 2000-talet.

0: Ja, från Folkhälsomyndigheten rapporteras att fästingplågan fortsätter i vårt land. TBE-fallen skjuter i höjden. Det är en ökning med över 200 personer i år som har smittats, och det är alltså betydligt mer än tidigare. Nu dags för en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut. Det ska bland annat handla om Utöya-dådet.
1: 15 år efter terror på Utöya i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare, och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.

0: Ja, den här låten, den heter La La Love och artisten heter Ivy Adamo. Julia Lindström, dags för lite frågesport. Vad kopplar du ihop den här låten till för någonting?
1: Ja, men jag tänker att den här nog har varit med i Eurovision, va?
0: Ja, det är helt rätt. Vilket år...

0: 16, men den är nog kanske lite äldre än så, va?
1: Ja, men precis. Den är från 2012 och var Cyperns bidrag då.
0: Oh, 2012, det är ett bra år. Då tog jag studenten, så jag tänker att den kanske var med där på flaket när det begav sig.
1: Mycket som talar för det. Nu så ska Julia Lindström uppdatera oss på det senaste nu i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Det handlar om dubbla olyckor.
0: Där ett visst typ av fordon var inblandat. Igår kväll så skedde två MC-olyckor här i Skaraborg på kort tid. Först på riksväg 44 utanför Lidköping i höjd med Mellby. Och det här var strax efter 17:30. Där skedde olyckan när motorcykeln fick punktering på vägen enligt SOS Alarm. Föraren fördes till sjukhus med ambulans, men vi vet ingenting om skadeläget än. En timme senare på kvällen så krockade en annan motorcykel med en bil i Falköping. Och det på en påfart där till väg 184 mot Skara. Även den MC-föraren fick föras till sjukhus och enligt polisen så hade han då inte livshotande skador. Och där har man gjort en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, men ingen är misstänkt i nuläget. Antalet vildsvin som skjuts här i Skaraborg har nästan fördubblats på bara några år. Och Jägareförbundet förväntar sig nu ännu högre siffror även framöver.
2: Det har ökat, det sista året har ökat väldigt mycket nu då. Från en liten lägre avskjutning för 2-3 år sedan, nu är nästan dubblad avskjutning kan man säga det här sista jaktåret.
3: Carl-Johan Brindberg är jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Skaraborg. Nationellt sköts över 159 000 vildsvin förra jaktsäsongen, den näst högsta avskjutningen genom tiderna. Något som märks av också i Skaraborg, där man förra året sköt 6 700 vildsvin, och Carl-Johan ser inget tecken på att det kommer att stanna av för den här säsongen.
2: Så när det verkar nu på alla jägare och markägare så ökar stammen i år. Den här sommaren har varit väldigt intensiv för många som jagar just i sådd för att skydda grödorna. Och det märks på de rapporter vi får in att nu är det all time high i Skaraborg kan man säga.
3: Efter några tuffa år för vildsvinen har stammen börjat växa igen då mildare väder och bättre tillgång på mat har gett dem goda förutsättningar. Och nu börjar vildsvinstammen närma sig rekordnivåer.
2: Är det för många vildsvin så kan det bli skador också på lantbruket och det vill vi undvika naturligtvis. Den har en kraftig tillväxtpotential om vi behöver hålla efter den. För det blir bekymmer om det blir för mycket vildsvin, så är det. Så en lagom balans är absolut bäst av allting.
0: Tycker jaktvårdskonsulenten Carl-Johan Brinnbergs, och det var Emma Tobiasson som pratade med honom apropå det här. Vi avslutar på fotbollsplanen den här gången där det skrevs historia igår faktiskt. Det var så att fotbollsspelaren William Granat, nämligen från Timmersdala, gjorde en historisk match för sitt Mjällby igår. Det var ju nämligen klubbens första Europamatch någonsin, och det i kvalet till Champions League. Hemma i Blekinge så fick de ta emot Lincoln Red Imps från Gibraltar, och det blev ju också succé direkt. 3-0 till Mjällby, och William Granat, han fanns med från start och spelade också fram till det där 3-0-målet.
1: Berättade Julia Lindström, morgonens nyhetsredaktör. Jag som heter Thomas Ek hälsar dig välkommen till det här morgonprogrammet. Vi ska förhoppningsvis få tag i SMHI här, vad det lider.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Vi ska anropa SMHI och meteorolog Fanny Sarela. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur ser det ut på väderkartorna för Skaraborgs del den här morgonen och dagen?
1: Ja, men just nu så är det ändå en del moln, men mest uppehåll. Dock är regn på väg in från väst eller nordväst som drar in här under morgonen och förmiddagen. Så lite småregnigt då, fram till eftermiddagen egentligen, när det här regnet långsamt då drar bort och det börjar ändå bli allt mer sol. Så ikväll tänker jag att många kommer få en ganska solig onsdagskväll.
0: Mm. Och sen var det en kollega till dig som sa något om att vi kan nog räkna med lite varannandagsväder, för att på torsdag ser det bättre ut. Och det verkar så faktiskt, som att det är lite mer värme och sol kanske på torsdag.
1: Ja, men precis. Imorgon ser det ut att bli mestadels soligt väder i alla fall. Temperaturerna, ja, men de når nog upp till 20 graders sträcket ändå. Idag får vi nog nöja oss med strax därunder, mellan 15 och 18.
0: Och sen till sist bara lite kort då om sjövädret, Vänern och Vättern. Vad kan du säga om det?
1: Ja, men det är vindar idag som ligger, ja, men ungefär kommer de vara nordliga eller nordostliga. Kikar vi på Vänern så, ja, men vindarna ligger där någonstans mellan 4 och 7-8 meter per sekund. Svagare vindar på Vättern. Det är först till eftermiddagen som de tilltar lite grann, och då också ligger någonstans där mellan 4 och 7 meter per sekund.
0: Berättade Fanny Sarela, meteorolog vid SMHI. Nu till radiosporten. Det handlar om Mjällby.
2: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen. Och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
3: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
2: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
4: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
5: Hur var känslorna för matchen?
4: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
5: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
4: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen samtidigt så gör vi inte jobbet där nere, så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygger självförtroende.
2: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl, reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference.

0: Champions League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
1: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
0: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.
2: Det låter härligt det, Gustav Torsi. Och eftersom vi är lokalpatrioter, Julia, den här Mjällby-segen vi hörde om, visst var det en skaraborgare som var med där?
3: Mm, verkligen. Högst delaktig i ett av de här målen också, som man ju gjorde då för första gången i Europas sammanhang. William Granat från Timmerstala utanför Skövde spelade fram till Jakob Bergströms 3-0-mål. Så att det blir all anledning att fortsätta följa det här.
2: Nu till trafik- och serviceredaktionen och Mårten Sandin. God morgon.
4: God morgon, god morgon. Ja, när jag tittar ut på vägarna så ser det faktiskt väldigt bra ut. Den enda störningen som jag fått inrapporterad just nu, det är ett lite gräsklippningsarbete som pågår på riksväg 47 mellan Falköping och Grästorp och båda riktningarna där. Och hela sträckan under dagen. Så där kan det vara lite smalt att passera när arbetsfordonen kör sakta förbi. Ser du någonting mer så får du jättegärna ringa och tipsa. Det gör du på 020 999 444.

0: vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

0: Det här var Somber med låten Homewrecker.
1: Där är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi blickar ut över vårt avlånga land en liten stund. Vi ska ta oss ner till Göteborgsområdet först, Julia Lindström.
3: För en tonårspojke är död efter en krock i Lerum i natt mellan en motorcykel och en bil. Och den här olyckan den skedde på E20 i Lerum vid Hulanmotet där. En man är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död efter det här. Och pojkens anhöriga är underrättade, rapporterar våra kollegor på P4 Göteborg. Regn och blåst får många semesterfirare nu att lämna stranden och istället söka sig till butikerna. Det här märker man bland annat av på Gotland, för i butiker i Visby där så har man sett ett ökat kundantal de senaste dagarna. Bland annat då apropå att det var regn som drog in där under måndagen med kraftig regn och blåst. Kollegorna på P4 Gotland där har varit i en butik i Visby som uppskattar att man har en ökning med omkring 50% då i antalet.

0: har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
1: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
2: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
3: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
2: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
2: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
3: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
2: Anders Niker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
1: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
0: Reporter här, Nicky Vardenvärning på P3 Nyheter. Vädret?

0: Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
1: Och här, P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Gustav Jakobsson heter jag. Norrbotten nämndes på slutet där. Av någon anledning kommer Norrbotten även förekomma här i P4 Skaraborg. Vi får se hur. Vi har en hel del vi ska gå igenom i alla fall den kommande halvtimmen. Inte minst få lyssna på en del sommarmusik. Det vet jag att du som lyssnar säkert njuter av och ser fram emot. Och så ska vi uppmärksamma dagens datum och säga grattis på namnsdagen till alla Magdalena och Madeleine. Hon doftar

0: Kerstin Ljungströms saltvatten.
1: Och fortsatt långa köer på E20 Mariestad, norr om norra infarten till Mariestad. Vägen är ju som sagt och fortsatt avstängd där efter att en lastbil körde ner, ja men lastbil med släp körde ner i diket och började ryka. Och där pågår räddningsarbete för fullt. Det finns ingen prognos för tillfället, men man får ju välja en annan väg om möjligt där nu då på E20 Mariestad. Vägen alltså fortsatt avstängd och ingen prognos. Tipsnummer 020 999

0: använt sån här form av drickamålning ända sedan medeltiden. Så krasst sett så innehåller alla färger någon form av bindemedel och någon form av pigment. Och i detta fallet så är det ju då ölen som är bindemedlet.
1: Men hur är det när man målar? Spelar det någon roll om det är liksom alkoholfri?
0: Alkoholhalten spelar egentligen ingen roll. Men däremot så använder man utan alkohol så ruttnar det ganska fort.
2: Bira, bira, bira.
3: Bärs, bärs, bärs. Ja, det sa i alla fall Marita Lövgren som är kursansvarig där i Tibro. Och sen om något annat, för en tonåring åtalas för grov misshandel efter att han gett sig på en annan tonåring i Lidköping i april för 2 år sedan. Han slog med flera knytnävslag och sparkade mot huvudet när den andra tonåringen låg på marken. Och det här ledde till att han blev medvetslös. Tonåringen erkänner att det har hänt, men han nekar till brott.
2: Kajsa Linnea Holmqvist med koll på nyhetsläget i P4 Skaraborg. Vi ska... Ja, du har ju hört om det under dagen. Det har ju du definitivt gjort, Kajsa Linnea. Vi har ju rapporterat om det här med...
3: Ja, stationshuset.
2: Ja, precis. Som ska vara då i Skara, påstår Skara Lundsbrunnsföreningen där, att det ska vara det minsta i Sverige.
3: Mm.
2: Men på internetforum så sägs ju det i Budnack i Arvidsjaur kommun vara det minsta.
3: Hur är det nu då?
2: Vi ska försöka. Vi har lagt eftermiddagen på liksom...

frågan ställer sig nu Skara-Lundsbrunns järnvägar. Och det handlar om det här lilla stationshuset ute på perrongen som bara rymmer 3 personer. Men grejen med det här är att på internetforum då uppges Budnacks stationshus var det minsta i landet. Och Budnacks station, då, eller stationshus, då är vi i Arvidsjaur kommun vid norra Sverige in till Inlandsbanan. Jag har försökt via internetvägen då hitta svar på det här, men det man kan säga är att Budnack är en väldigt liten plats och väldigt svårt att få tag på folk kring som kan ha koll på det här. Man kan söka via internet och då hamnar man snabbt på järnvägshistoriska forum där frågan diskuteras bland totalt 5 användare

0: som är stängd sedan 2020, hittar jag under taggen Guy ett inlägg där personen skriver: jag är pensionär. Jag har tidigare rest en hel del i Sydostasien och under ett par år provade jag på att bo i Thailand under den kalla årstiden. Jag kallar den här bloggen Wang Kanai eftersom det var den plats jag bodde på i Thailand. Det ligger nära staden Kanchanaburi, cirka 130 km väst-nordväst om Bangkok. Jag drabbades av en stroke våren 2013 när jag var i Thailand och fick ytterligare känningar i januari 2014. Därför har jag flyttat tillbaka till Sverige. I ett inlägg från 2013: min sommarstuga är en av de stugor som byggdes av järnvägsanställda på 1940-talet. Den ligger några 100 meter bakom stationshuset. Lite senare i sommar planerar min dotter att tillsammans med sin sambo lägga nytt papptak på stationshuset och byta ut vindskivorna så att stationen ska få ett förlängt liv. På sidan barnvakt, också en sida som man liksom trodde försvann på internet någon gång för en herrans massa år sedan, så skrivs det att byggnad, ja, det är en definitionsfråga. Här finns faktiskt en minimal byggnad som förmodligen enbart tjänat som resinbod, men som har en namnskylt av ordinärt utförande. Den förefaller inte ha någon uppgift för resenärer, någon som vet mer. Jag försöker ringa mannen Göran Johansson som driver den där sajten. Det numret leder mig hit.
1: Numret du har ringt har ingen abonnent eller är tillfälligt avstängt. The number you have dialed

0: Vi ska landa där.
1: Nej.
0: Nej.
1: Inte det klassiska stationshuset, nej.
0: Nej.
1: Absolut inte. Nej, eftersom ingen kan bo i det, eller har tänkt att bo i det. Så, nej.
0: Rasmus Axelsson säger nej. Så är Skara stationshus det minsta i Sverige, eller är det Budnack? Järnvägshistoriska museet har lovat att återkomma på måndag. Vi får se om vi kommer någon längre vart då. Rasmus Axelsson, som kallar sig forskare på järnvägshistoria, hans utlåtande där i alla fall. En historia som inte riktigt fick något slut än alltså. Vi fortsätter på måndag kanske då, när vi får höra från järnvägshistoriska museet. Skara stationshus, det minsta i Sverige, eller Budnack i Arvidsjaurs kommun. Där kommunen alltså ledde oss vidare till Inlandsbanan. Inlandsbanan försökte leda oss till privat ägare. Vi kom via järnvägshistoriska forum hela vägen då till ett inlägg från Guy. Ja, den vägen var det.

Och det gäller fortsatt E20 Mariestad norr om norra infarten till Mariestadvägen fortsatt avstängd därefter att en lastbil med släp då körde ner i diket och började ryka. Så att där pågår ett räddningsarbete och just nu finns ingen prognos för när man beräknar att kunna öppna upp. Så att där får man välja annan väg om möjligt. Alltså E20 Mariestad fortsatt avstängd. Tipsnummer 020 999 444.

0: Phil Collins in the air tonight i din radio P4 Skaraborg, Sveriges Radio, ditt sällskap. Ja, det kan nästan inte släppa. Jag tycker det var så otroligt fantastiskt just inlägget på den där bloggportalen som liksom stängde i 10 år i princip, just orden om att min sommarstuga var en av de stugor som byggdes av järnvägsanställda på 1940-talet. Den ligger 100 meter bakom stationshuset. Hennes sambo, dottern och sambon ska lägga nytt papptak och byta ut vindskivorna så att stationen ska få förlängt liv. En historia vi får ta vidare helt enkelt.
1: P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och här är ju ambitionen och tanken och förhoppningen att vi ska höra från SMHI om bara ett par minuter för att få en koll på väderläget. Lilla stunden alltså, sänder de med oss och

0: Jo, men det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Och hon är ju så pass glad och social och ja, hon är ju en sån tuff och stark tjej. Så att hon ger sig inte heller, utan hon drar ju på liksom.
1: Och syskon Algot, du som sitter med oss här, du är ju storebror till Ami. Hur stöttar du henne?
2: Att jag brukar gå med henne och jag brukar hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag trösta henne.
1: Och din pappa sa att ni...

0: tittar runt och bara, det här blir det inte billigt att komma ut.
1: Nej.
0: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
2: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppar de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg kan man säga.
0: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
3: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underkläderna torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
1: Nej.
3: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
1: Nej.
3: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Ja. Men då, som tonåring, ja, det var... i baksätet, är fy.
1: Ja, det var Emelies syster som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är Kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: barn, vi är sex syskon då. Och ja, då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är lätt så ekonomisk var han.
1: Mm.
0: Så det gällde inte att packa för mycket vikt i resväskan. Så han talade om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt.
1: Mm.
0: Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik. Och jag tror det väger 1,5 kilo kanske.
1: Ja.
0: Och den letade vi upp, medan mina syskon uppehöll dem, så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till väga in då. Han hade övervikt.
1: Aha.
0: Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt.
1: Aha.
0: Så när de kom fram till, på, jag tror det var Cypern de åkte till och packade upp. Och då hittade han ju det här 5-tums-spiken i sin resväska. Men, och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror.
1: Han gjorde det, va?
0: Jag kan inte förstå det. Just.
1: Men så, kunde han ta det skämtet?
0: Ja då, det kunde han absolut. Ja. Det var inga problem. Men det grämde honom att han skulle få böter. Man fick ju på den tiden, det får man kanske än idag, böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
1: Ja, just det.
0: Och,
1: en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
0: Ja, detta var ju för 30 år sedan. Så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns inga sådana vågor då. Så att,
1: nej, just det.
0: Så han misstänkte väl att han hade vägt fel där.
1: Janne,
0: men han har fått höra detta många gånger.
1: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
0: Ja, tack för det.
1: Ta hand om dig.
0: Tack för ett bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.

0: ting som du alltid har med dig i väskan, vare sig du ska bara på en liten tur eller kanske utomlands, vad vet jag. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maggan ska vara med mig nu. Hallå Maggan.
1: Hallå.
0: Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Vad jag gör nu, jag håller på att laga mat.
0: Du lagar mat, och då är en nyfiken fråga oftast från mig, vad blir det för något?
1: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
0: Oh.
1: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
0: Ja, oh, ni ska äta det ihop. Vad heter hunden?
1: Hon heter Delta Persson.
0: Vad sa du att hon heter?
1: Delta Persson.
0: Delta Persson.
1: Ja.
0: Delta Persson.
1: Persson efter min sabo.
0: Ja, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då.
1: Ja.
0: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
1: Exakt. Det här var ju mitten på 80-talet. Ja. Och vi hade eget företag, så att jag fick ju stå för packning.
0: Mm.
1: Och min man kom hem då 7:00, så skulle vi köra till Sälen.
0: Mm.
1: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar.
0: Mm. Yeah.
1: Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
0: Ja, det är en bit du.
1: Ja. Och då tyckte min man att vi packade av. Det luktade från påsen. Nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar.
0: Ja.
1: Det var soppåsen.
0: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
1: Ja, den fick gratis skjuts.
0: Ja.
1: Och sen ringde jag, 8:00 ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt
0: nu. Nej.
1: Och så var vi då. Vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där, hur tokigt det var.
0: Ja.
1: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
0: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, det måste
1: man
0: säga.
1: Det var 30 grader på morgonen. De var ju tvungna till att ha vantar. Och, ja. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: Så då,
1: men visst var hon snäll.
0: Det var hon absolut. Det var väldigt,
1: hoppas att hon hör detta.
0: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här. För den där gången i mitten på 80-talet.
1: Ja.
0: Men du, har du sen dess, kollar du ordentligt nu då i packning sådär, så att det blir rätt liksom?
1: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
0: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan väl resa.
1: Nej, jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslö. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer. 3 rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
0: Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
1: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
0: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
1: Men, sista september åker jag till Frankrike.
0: Ja, se där ja.
1: Min son ska ta med mig, du.
0: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
1: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hon är...
0: Ja.
1: Han sambo och kennel.
0: Jaha, då förstår jag. Så väl omhändertagen, och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
1: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
0: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa du.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå